Këndëm rua shra dhe në lëgjuma Ray the Cat Where is my husband? Incredibly këtar min sena I loket a loel darba Fëqart ta na u shuart o ahda e ta me la ma la o ahashra Impresionant, jenë lu në ku artista Li kenda vdala Carson Taylor në shra ta amel Shara paldik Emma, koplua dhe jenë bë numru disa Alex Warren Auni Fever Dream il kbira me nando fuk bej